En och en av gången ni kan chatta käften på varandra, please. Jag är det go, jag är det beast, jag krabbar och flyr. Du vet vad det betyder, min tid är dyr. Om jag vill gå på ferie, jag kan gå till Pussy Island. Dere avhänger jag, no music Friday. Dere fick en kaka av plattesällskapet, då dere hade streamat bra. Det är drickul, 2010 de sa till mig, jag har på en peak, bro. Det har gått 70 år sedan då. 70 år sedan då, det är 70 år, det är 70 år sedan, det är 70 år. Sia Sila, hur från sex och singel liv, gammal high five, jag som Mira Kron.

0: Vous écoutez Flumlis, le programme sportif de Radio Revolt.
1: Det är väldigt mycket. Hallå, hallå. Vi har rätt och slett haft lite technical problems.
2: Sånt sker.
1: Ja, sånt sker. Och rätt och slett bara hoppa över låten. Så vi är tillbaka nu på ett nytt stick.
2: Mm.
1: Och det vi tänker ha som tema idag då, det är rätt och slett. Nu börjar det närma sig lysare tider. Det är pent vær ute, kanske inte idag, men har varit väldigt fint och hoppas sannolikt på bättre vær senare. Och utepilsen har kommit med sin framgång.
2: Mm-hmm.
1: Och det är också uteaktiviteterna. Och ja, när utepilsen och uteaktiviteterna sker, vad sker då?
3: Då blir det kan bli då utepils med aktivitet.
1: Det blir kombo.
3: Och det likar vi.
1: Ja. Och ja, vad är deras favorit somliga aktiviteter som innebär alkohol då?
3: För mig är det klinkfull fotboll. Det syns jag är det göjaste i världen.
1: Mm.
3: Som det är lite farligt.
1: Det är dritgøy.
3: Men det är supergøy.
1: Ja.
3: Ja, för när det har med sån promillemål för då blir folk tvungna till att ha ganska högt.
2: Ja, för det där är en case under fylla fotboll för folk tör inte att bli full nog.
3: Nej.
2: I alla fall har jag upplevt då att man vill göra det så bra på fotbollsdelen att man dricker inte nog.
3: Ja, man glömmer rätt sätt att dricka.
2: Ja.
3: Men, hvis du då lägger in en promillemål då.
2: Ja då.
3: Hvor du då får du får inte mål med mindre du har hög nog promille.
2: Mm.
3: Då blir du dricka.
1: Det är jävligt sant. Då må man.
3: Då må man. Ja, alltså ta på. Så det är jag för min klinkfavorit, det är fyllefotboll.
1: Problemet mitt då med sån fyllefotboll är att jag syns det är dritgøy, men jag har väldigt högt konkurrensinstinkt och kan bli ganska sur utanom alkohol. Mm. Och när du dricker alkohol så blir du extra følsom, kan jag säga.
2: Si. Ja.
1: Eller förstärker følelsen.
2: Så du blir en demon som bara.
1: Så jag kan bli ganska sint. Och det blir spännande att se på mot vi ska spela fyllefotboll i sammen.
3: Mm. Men det gäller inte generell aktivitet i fylla, gör det?
1: Det gäller aktiviteter som jag bryr mig mycket om.
3: Okej. Okay.
1: Och hvor jag tror att jag är god.
3: Kanske sånn att hvis du spelar beer pong och så bommar du och så bara välter du
1: på det. Ja. Nej,
2: shit.
1: Det är väl mer det att jag blir uppriktigt lite. Jag är inte sånt jag lär det gå ut för andra. Jag driver och slår och
3: Nej, det var inte det jag menade att du bankar och bor då.
1: Nej då. Men jag husker att vi spelade fyllefotboll en gång och tappade och jag började grina för att och jag griner inte så väldigt ofta så det
2: är gøy.
1: Det är lite viktigt då.
3: Oj shit.
1: Jag tror inte bli så. Jag ska försöka inte bli så investerat.
2: Jag är mer glad i sån ölkub. Har du spelat det?
1: Ja, det är gøy.
3: Jeg tror jag aldrig spelat det.
1: Har du aldrig spelat det?
3: Jag har spelat kub men inte ölkub.
2: Jag syns det är väldigt gøy.
3: Är det bara okej, låt mig gjette vad det är.
2: Ja.
3: Är det du byter den i mitten med en öl?
1: Och så bara palmer du på mig
2: för där du ingen som dricker. Vilken logik är det?
3: Okej, du bytte ut alla klubbarna alltså allt.
1: Nej, jag trodde du menade en person. Vad tänkte jag en person?
3: Det är en person så då. Jag vet inte hur du kan spela där borta.
1: Jag tänkte du bytte ut den han tingen i mitten med en person. Vad fan tänkte jag det?
3: Nej, det
1: har jag inte. Det hade inte varit så hyggligt.
3: Men är det då att du bytte ut alla klossarna med en öl?
2: Nej.
3: Ah, what?
2: Det är ju sån jag spelade då är att
1: det är det vi har gjort.
2: Oh ja.
3: Boom. Så har du rätt då.
2: Oh ja, nej, det är inte så när jag spelade, men jag har bara spelat att det är vanlig kubb när den välter så har du må alla på ditt lag chugga. Oh! Fram till någon löper och sätter den.
1: Det är det jag har spelat.
2: Ja.
1: Yeah.
2: Boom.
3: Okej, okay, så det var så du kastar, du träffar en gång till.
2: Det är vanlig kubb på matte. Men när på deras sida när den välter, nej, på motsatt sida när den välter så måste det chugga som hela laget chugga helt till de har fått satt den upp igen.
1: Mm. Oh, ja, det vi har gjort då är att man liksom man kastar på kongen varje gång och varje gång kongen välter så kan alla på laget chugga fram till den har löpt fram satt upp kongen och löpt tillbaka.
3: Men det är ju inte så länge.
2: Men det är ju inte kubb.
3: Nej,
2: det är ju bara kasta på kongen.
1: Ja.
3: Varför då har du kan det bak då? Det där som skålar till vanligt.
2: Det där är bara en unnskyldning för att dricka.
3: Ja, det var kasta
1: på. Ja, är det mycket kan. Helt ærlig, det er så lenge siden jeg har spilt den, men jeg er faktisk veldig usikker på
2: om
1: jeg
2: har gjort det
1: den første eller den andre versjonen.
3: Men vi kan gjøre det begge.
2: En ting jeg er skikkelig dårlig er beer pong. Jeg treffer aldri.
3: Jeg vil si at jeg er god. Jeg er god av og til.
2: Ja, ja men det er si det med kjøst.
3: Ja,
1: men det er også her at jeg også føler at jeg er jævlig god i beer pong, og så er jeg egentlig ikke sånn noe særlig bedre enn gjennomsnittet. Og det er derfor jeg kjenner på den skikkelig sinne, fordi at jeg tror at jeg er skikkelig god, og jeg har gjort meg på en mening om at jeg er det, og så er jeg ikke det.
3: Nei, det er det da. Det är för när du spelar mot någon som är sån omänsklig god.
1: Ja.
3: Som bara sån Åh, kastet inn i veggen. Treffet andre veggen, og så bare rett opp i kroppen. Bare sånn, normal day in my life. De bare gjør det til vanlig.
1: Ja, men, det finnes ikke noe verdensmesterskap i den greien der.
3: Det gjør det nok garantert. Ja. Men å bli god i bear pong er jo, da må du spille ganske mye for deg. Da må du være på fest hele tiden.
1: Skal være jævlig gira. Du kan gjøre det, Edre, da.
3: Du kan spille alene hjemme, men det er trist.
2: Det er trist, det. Åh, herregud, det er trist.
3: Kom hjem til kollektivet, så står han inne og har trener bear pong.
1: Spørsmålet her, er man på samme, liksom, klarer man å gjøre akkurat det samme full som man gjør edru? Eller er det en helt egen del? Må du drikke deg opp først da, når du øver hjemme?
3: Hvis, hva mener du? Altså, når du har trenet edru på bear pong, så blir det jo verre med en gang du begynner å drikke, for det er noe helt annet, tror jeg. Ja, når du er edru, da blir du lukket inn. Mens når du føler bare...
1: Jeg føler jeg med lukket inn, når jeg drikker.
3: Ja, men du tror du lukket inn, og så står du og sjangler side til side.
1: Ja, det er veldig godt poeng, faktisk.
3: Så jeg tror det er vanskelig å ha trenet på bear pong. Edru.
2: Mm. Ja. Men pleier dere å ha aktiviteter på 17. mai? For jeg tenker nå nærmer 17. mai seg. Da pleier man alltid å ha litt sånn aktiviteter. Nei, bare...
1: Jeg har tatt potetløp liksom, men om det er... Direkte...
2: Jeg tenkte mer litt sånn alkoholinvolverte.
3: Nei, for altså, de siste 17. mai jeg har feiret, så når jeg feiret i Bergen, så var jeg med i noe som heter Buekorps.
1: Mm.
3: Da feiret vi 17. mai med de. Men det er jo bare... Det er jo, da er du med i toget liksom. Så ja, okay. Da hadde vi ikke noe sånn champagnefrokost eller noe.
2: Å nei.
3: Så det er noe jeg har begynt
1: å ha. Når du var 12, liksom, eller?
3: Nei, fordi de holder på så lenge. Det er liksom frivillig.
1: Å ja, det holder faktisk
3: vi på. Liksom, vi passer jo på ungene.
1: Ja.
3: Så vi er jo med de.
2: Mm.
3: Så
2: vi offer det ganske... Nei, da kan ikke du drive
3: nei, og... Nei, så det har vært en skjeis hvis jeg har gått og rølpet det.
1: Nei, jeg skjønner.
3: Så det synes jeg egentlig var litt skuffende med det, da. Var at vi gikk glipp av så mye sånn 17. mai-feiring og sånt.
2: Ja.
3: Så det er jo noe jeg har begynt med på nytt her oppe.
2: Ja, fordi jeg synes det er helt herlig. Ja, det er skikkelig 17. mai for meg.
1: Mm, oi, hva er det?
2: Skikkelig 17. mai for meg, for meg er å drikke meg
1: dritings. 17. mai er barnas dag. Det har vi...
3: Det er sånn du fikk høre når du gikk på barneskolen.
1: Dette er deres dag. 17. mai er barnas dag. Det er ikke fylla Kristines dag.
3: Går du ut i byen, så er det zombie-apokalypse.
2: Nei, men det kommer ikke å være det her i Trondheim.
1: Altså, en ting jeg reagerer med med 17. mai, som ikke har noe med alkohol å gjøre, kan jeg ikke si det her, at liksom sånn, og jeg vet ikke hvorfor jeg har så sterke meninger om det, men jeg synes faktisk 17. mai er en dag hvor man ikke skal burde bruke så mye sminke sammen med bunaden.
2: Ok!
1: Det kommer veldig kontroversiell mening her.
2: Herregud.
1: Det var jeg sånn, oi shit, burde jeg ikke sagt det.
2: Nei,
1: da, jeg
2: forklare.
1: Bare synes at alle er veldig pene, og ofte er det sol, og så er det liksom lys i dagen. Og hvis man da er veldig full og veldig sliten, så ser man veldig tydelig at den sminken er litt sånn...
3: Slapp, kan du se.
2: Jeg angrer på at jeg sa det. Nei, du må ikke angre
1: heller. Det var litt sånn respons her.
2: Jeg skjønte bare ikke hvor du ville.
3: Ja, det var det.
1: Jeg vet ikke helt hvorfor jeg kom på det. Noen ganger så kan hodet mitt bare få ta sånne turns.
2: Ja,
1: men,
2: helt herlig stemme for det. Men bare...
3: Er det fordi at du vil at folk skal ha fokus på bunaden fremfor ansiktet?
2: Ansiktet, ja.
3: Er det du mener?
1: Ja, bare noe med det at du har på en hvit, flott nasjonaldrakt. Det høres jeg som mormor. Og så er det noe med det at du har masse sminke, veldig, veldig masse sminke på deg, masse selvbrunning, og så blir på en måte det, i det tillegg til at du er drita, ja, sånn, veldig sånn der, jeg vet ikke. Det er kanskje det.
3: Jeg vet ikke. Jeg har ikke noe formening på det der. Jeg.
2: Nei, det har ikke jeg ikke egentlig. Det, men jeg ser...
3: Det er bra at noen har den tanken.
2: Ja.
3: Noen tenker
2: på det. Det er en tanke jeg aldri har tenkt på før.
3: Nei.
2: Er problemet at folk er for fulle, eller at de har på for mye sminke?
1: Jeg tror kanskje det er for fulle, ja. At jeg... Nei, det er det. Så folk skal få at det er veldig fulle.
2: Jenter eller gutter som sminker seg mye, kan ikke drikke seg fulle i bunad, ifølge Yngvild.
1: Så etter etterkant så tror jeg faktisk det her er en diskusjon jeg hadde med broren min, og det er derfor den har kommet opp i hodet mitt, og så ble jeg kanskje litt enig, og så var jeg også litt sånn, faen, men det var litt teit sagt.
2: Ja,
1: men vi gønner over på låt Florence av Ea Ottilie.

0: Mitt navn er Angelo Reira, a.k.a. Ungetron, a.k.a. Tungetron, a.k.a. Store Gorilla. Du hører på Feber, Tommy. Hva er det du gjør på hvis du ikke hører på? Hvor er du? Hvor var du?
1: Ja, genuint, hva gjør du?
2: Samme ord har sjelden blitt ytre. Tannen av... Tannen? Av Sipnation, det var kult sagt. Jeg är superhårt och morsomt eller att det är så flott da, at han blå upp och alla de små ting. Jag tycker det är jättegøy.
3: Det är så mycket sån små humor som inte han säger det så jävligt seriöst också att ja fan altså, det är gøy.
2: Och så går han första klass vidaregående.
3: Ja.
2: Han är ung. Det är otroligt. Nej, vi ska väl vidare. Oh,
3: det är så många höjdpunkter idag alltså.
2: Ja, vi helt tidigt att i helhet att det hur är det vi ska nu egentligen?
3: Jo, vi ska ju till min min helt DJ Torkel. Bland annat då. Det är också Slio och Pumba som har lagt en ny låt
4: Århundrets collab. Ja. Det är alltså ingen kunde förvänta det men alla älskar det.
3: Og for en gang skyld så er det bra at DJ Torkel sier dette er Slio, fordi det høres jo ikke sånn ut i det hele tatt på den låten.
4: Du må faktisk få bekreftelse.
3: Ja, det er fint å få. Ja. Skal vi bare
4: sette den på, eller? Vi bare gjør det.
3: Dette er KitKat, og den skal du få her på Feber.

0: Oj, där var det lyd.
1: La.
0: Hej allihopa!
2: Hej!
0: Henrik! Ja, vi är
3: Erik.
0: Då
3: Erik.
0: Erik.
3: Sorry.
0: Du, det går fint. Vi är då Postblues-kollektivet. Det var vårt radioprogram.
2: Ja.
4: Postblues? Ja. Alltså post, det vet vi vad det är på svensk. Men, och blues, det är liksom en tröja.
0: Nej,
2: det är
0: en sån här bläsare. Nej,
2: jag
0: tänker på.
2: Jag ser den här blues.
0: Blue notes.
4: Blue notes, perfekt.
0: Så det är då våres tre sitt program då. Så vi är liksom rock indie program. Och så har vi fått med oss Milla här.
5: Ja.
0: Och hon är med i Punch.
5: Som är ett annat program här.
2: Mm.
5: Men nog om oss, det är inte därför vi är här idag.
0: Ja. Men det är poängen i alla fall, och vi ska på Dina ögon-konsert ikväll här på Samfunnet.
3: Ja.
0: Och vi har varit så heldiga att i den anledningen har vi fått med oss det i studio.
3: Ja.
0: Och från Dina ögon här så har vi, dere kan introducera dere selv kanske.
4: Love Örsan, jag spelar bas.
0: Yes.
2: Anna Anlund spelar gitarr och sjunger.
3: Kristoffer Cantillo, trummor.
0: Jep. Välkommen så mycket.
3: Tusen tack.
0: Fortell oss lite om dere selv, og hvorfor elsker dere Trondheim?
4: Alltså, vi kom hit nu en underbar väg från Sverige, från Östersund, med bilen.
0: Ja.
3: E14.
4: Klassisk väg. Vi kom upp i fjällen, man åker genom Sverige högre upp. Och sen börjar det gå nerför mot Atlanten.
0: Mm.
4: Och så öppnar det sig och så ser man en stor fjord. Jag vet inte vad heter fjorden här utanför?
5: Trondheimsfjorden.
4: Det öppnar sig. Man ser ett regnväder här, ett annat regnväder där. Mm. Så känner man, wow, nu är det Norge.
0: Nu är det Norge.
2: Man åker genom Sverige och det är
3: inte imponerande.
2: Ganska så här, ja, det är okej liksom. Och så blir det mer och mer okej. Till slut kommer man till norska gränsen och bara, there now!
3: Nej,
2: så flott.
3: Det är postblues.
0: Yes. Men så detta är alltså den första konserten dere spelar i Norge då?
2: Nej, eller, du menar just nu?
0: Ja, just nu. Ja.
2: Just nu, denna vecka.
4: Vi spelade i Östersund igår. Mm. Östersund ligger ju, det är ju, tycker vi, är syskonstad till Trondheim. Det ligger ju nära, inne i Sverige liksom. Så.
0: Ja.
2: Men jag måste väl säga, vi har ju varit i Trondheim två gånger förut och spelat.
3: Inte tre.
4: Tre kanske.
2: Tre gånger?
3: Tre stereo. Nej, men, och här förra året.
2: Stereo.
3: Och
2: sen.
0: Stereo, ja. I fjol på stereo.
2: Eller? Stereo 23. 2023.
0: Ja, 23, ja,
2: och sen var det här i fjol. Mm. Och nu är vi här. Alltså jag tror inte något. Eller?
4: Nej, kanske bara tre.
3: Nej, tre. Nej, tre.
4: Tre.
0: Shit.
2: Ja. Ja. Det, och jag har fotat kyrkan varje gång. Men nu har jag inte hunnit fota.
4: Nidarosdomen, den är vi imponerade.
2: Jag måste fota den, för vi var där
0: du
2: på
0: kanske,
2: våren.
0: Du kanske spilt det i Nidaros?
4: Nej. Vi är för oheliga.
2: Jag måste fota, jag vet inte, jag bara har en sån.
5: Vet till att ta bilder?
2: Jag tog en bild 2023 och 2025. Och nu känner jag att jag måste ta en bild innan jag lämnar detta underbara ställe.
4: Men vi flyger till Stavanger imorgon klockan 7.
0: På morgonen?
4: Ja.
0: Oj.
4: Så är det bara
0: rock. Så det blir, ja, det är rock and roll life.
2: Nej, taxin går 7:30, så jag kommer hinna fota.
3: Inga problem.
0: Men det är ju inte meningen att taxin går 7:30, visst.
4: Okej, vi flyger så kanske 9:30. Ja.
3: Lögn.
2: Ja. Du ljuger.
0: Nej, men så otroligt gött att vi kommer tillbaka till Trondheim. Eller det må ju ha varit en positiv upplevelse med byen, visst.
2: Ja.
0: Vi kommer tillbaka här.
2: Mm. Absolut.
0: Men lite mer om dockar. Hur länge har dere spilt sammen egentligen? Var det för dere startet i 2020?
3: Yep.
2: Ja, det kan man säga.
0: Ja, var det ett slags coronaprojekt?
2: Det var det inte. Ja. Alltså,
4: innan
2: inte
4: skulle jag säga, eller?
2: Ja, alltså,
4: nej, det var det inte.
2: Jag tror inte det.
3: Inte uttalat, men vi hade lite mer tid än vanligt.
2: Ja.
3: Vi har känt varandra sedan innan. Och sen så hade vi tid att börja göra ny musik.
2: Ja, men det var kanske så.
3: Ja, det var det. Absolut.
5: Har du spilt sammen länge för där det gav ut första albumet?
3: Det har vi.
2: Mm-hmm. Vi har ju spelat, vi har känt varandra i liksom nästan 20 år.
0: Mm. Mm. Oh, yes.
3: Sen vi var 8 år gamla.
2: Nej, men så att det har väl varit en så här, någon slags gemensam kanske smak. Fast, eller smaken kan skilja mycket, men ändå passa ihop.
5: Vad vill du säga är smaken deras?
2: Ja, det är det som är så svårt, för den är väldigt
3: säg nu bara.
2: Den är bra.
0: 100% bra.
4: Men på något sätt är det så här nyckel. Jag vet inte, det här ordet tror jag betyder precis li samma sak på norsk som på svensk, smak. Men det tror jag är nyckelordet för hur vi gör musik i alla fall. Att man bara man gör det som man spelar så som man tror blir bäst eller tycker låter härligast. Mm. Liksom. Mm. Och sen så blandar vi och ger vår musik. Och det, då blir det också ofta smaken kanske drar åt olika håll.
2: I Sverige brukar man säga att smaken är som baken.
5: Ja, det ser vi här då.
2: Är det sant? Är det samma ord för the backwards thing on your body?
0: Jag har alltid tänkt på det som ett slags, en slags förnärmelse. Att någon är sån, de har rabba smak.
5: Nej, men det betyder ju att smaken är som baken. Den är delt.
2: Ja, det är det. Just, så det är precis, det är det. Det är inte att den är typ äcklig.
0: Nej,
2: eller vad man nu tycker om.
3: Nej, jag skulle bara säga vad man säger i Göteborg.
4: Ja, men det klarar de av.
3: Ja, smaken är som röven, klöven.
2: Där blir det ju ändå förklaring också.
4: Mm. Förstod ni det?
0: Nej, LO bara.
4: Röven.
3: Det är
5: röven. Röva.
0: Klöven.
2: Kluven, delad.
3: På göteborgsk blir det klöven.
0: Ja, får du från Göteborg då?
3: Det. Jag såg en, just det, räva.
0: Ja. Räva, ja. Ja.
3: Jag såg en t-shirt på flygplatsen. Det såg, Norge är icke skap till att sitta på räva. Ja. Det var fett, jag var nerv på att köpa det. Ja.
0: Det kostade säkert bara 5000 kronor på flygplatsen.
3: Ja, säkert. Ja. Räv är fox på svensk.
0: Ja, stämmer.
3: Mm. Mm. Ja. Så det var, till slut kopplade jag.
0: Men vi kan ju prata om det nyaste dock alla idag. Du har en feature med Little Dragon.
3: Yukimis soloprojekt är det.
0: Ja, stämmer. Kanske du kan fortälla lite om det. Hvordan möttes dockar i utgångspunktet?
2: Ja, men de är ju Göteborgsbaserade, precis som Kristoffer. Jag vet inte.
3: Yukimi frågade mig när jag träffade henne en dag. Så gick hon fram till mig och sa, du... Så sa ja. Så sa hon, jag har tänkt prata med dig. Så sa jag, ja, gör det. Vill ni göra en låt med mig? Så sa jag, ja, jag kan fråga. Det vore kul. Sen gjorde vi en låt. Det gick ganska fort. Typ så.
0: Shit, kul. Mm. Vi kan ju höra lite av nu då, kanske. Mm. Så här får du alltså då Little Dragon och dina ögon med Vann du livet. Är det som man säger det?
2: Japp.
0: Vann du livet här i Postplus-kollektivet.

0: Du hører Vann du livet av Yukimi featuring Dina Øgon. Ja. Dette var første gang dere hørte den låten.
1: Nei.
2: Vi har hørt det masse med gånger i produktionen, du vet, när vi sitter hemma och det låter lite halvskruttigt när vi spelar in. Men sen så har den, sen till slut, okej, nu är den klar. Sen skickas den till någon som börjar mixa i lugn och ro och hålla på. Sen har vi hört den också, när den var färdig mixad får vi säga stopp, om vi vill. Men, och sen har den mastrats. Då gör man den sista touchen på musiken så att det ska låta riktigt bra.
0: Yeah.
2: Och sen släpps det liksom. Yeah. Och där i slutet har kanske inte vi lyssnat.
3: Nej, men så vill man sätta sig ner och bara, nu ska jag sätta mig och bara lyssna aktivt på den här. Och sen är det olika grejer som händer i livet. I livet! Som gör att det inte blir så.
0: Yeah, riktigt.
3: Så nu fick vi en stund här att lyssna.
0: Ja, men det är fint.
4: Ja, och vi lurte lite på egentligen om kopplingen mellan dere och Yukimi var genom Tyler the Creator, men det
5: det stämmer. Jag träffade honom också i Göteborg och så sa han, ja, hej Kristoffer. Hur fan är läget? Så sa han, det är ganska bra. Och så sa han, ja, kul, jag tänkte lägga er på min topplista, är det lugnt? Du kan fråga Anna Love. Så sa jag, det är inga problem.
6: Ja, för vi fann liksom en liten connection där att Yukimi eller Little Dragon hade spelat på den där Camp Flogged och grejerna till Tyler the Creator och att han uppdagat dere på ett tidspunkt.
2: Just det. Som jag tror förklaringen är att han är en musikälskare som är otrolig.
6: Han följer med.
2: Han har koll på så jäkla mycket grejer. Förstår man.
5: Ja, det är han.
2: Så att, det är han som är grym. Ja. Det är inte vi.
5: Exakt. Ja.
4: Men hade det mycket att säga för karriären deras på det tidspunkten när han gav det sån shoutout? Alltså att Tyler the Creator.
2: Vi visste ingenting. Det bara dök upp och så sa folk, har ni sett? Har ni sett?
5: Jag såg på Instagram så här, för vi hade inte ens släppt ett album och så bara, det var det i slutet på det året, så bara alltså, han heter Felicia the Goat på Instagram, så bara såg att han hade delat någon post med oss, bara, vad fan är det, så klickade jag, så bara så här, favoritlåtar det här året, så var vi med, jättekul.
4: Herregud.
0: Det är så kul.
4: Ja,
0: Ja,
5: men det är det faktiskt.
0: Ja.
5: Och väldigt, det må man se.
0: Ja, men det är kul för docka, men det är också väldigt kul för han att han eller liksom, att han är så i game och bara hörer på så eller liksom ett svensk band liksom.
5: Ja. Det är fett.
0: Det är fett.
6: Ja, för det var en låt från första albumet han.
5: Ja. Det var innan vi hade släppt vårt album.
6: Ja.
5: Det var en singel.
0: Tambola 94.
5: Yes. Mm. Ja. Det var
6: kult. Wow.
0: Men la oss snakke litt om det nye albumet da, for dere slapp jo albumet i år, 6. februar, samme dagen.
2: Samme dagen. Interessant.
0: Ja. Var det bevisst?
5: Nei.
0: Men
4: var det ikke det.
2: Men det, nej, det var inte medvetet. Men alltså, det här är ju sjuk content, men alltså, när vi var här i Trondheim senast så spelade vi på en lördag här i det här huset på Studentsamfundet. Och sen på söndagen så gick flyget lite sent. Så då hann vi, jag, Anna och Daniel gick på Nidarosdomen.
0: Ja.
2: Gudstjänst.
0: Ja. Oh,
4: yes.
2: Och då handlade det om, bara för att så här, vi måste gå in i det där rummet. Ja. Och det var en kör. Och vi ville höra det där rummet. Hur låter det där? Eftersom vi är som musiknörd.
0: Ja, ja, ja.
2: Och då var det, då handlade liksom predikningen om samer.
3: Ja, och en ursäkt till samerna. Alltså.
2: Ja, det var intressant. Vi tyckte att Norska kyrkan.
3: Men det var också något, vänta, ett lokalt litet språk.
2: Ja, de kallade det inte samer, de sa
6: kvensk.
3: Ja, exakt.
2: Exakt.
3: Just det.
2: Det var intressant. Nåja, sorry för det. Men jag tänkte eftersom ni har mormons bok liggande.
0: Jag vet inte på den liggande.
3: Vi trodde att det stod mormors bok för att ni hade gjort en bok om vår låt mormor och därför.
5: Jag brukar alltid ha Book of Mormon på min rider. Ja.
0: Har du varit imponerad hvis vi hade klart att skriva en hel bok om den ene sangen och
3: ja, det hade varit imponerande alltså. Ja. Verkligen. Ja.
0: Men oavsett, detta nya albumet Manisco Barn.
4: Det var pronunciation.
2: Tycker ni det var konstigt?
0: Manisco Barn.
4: Kan ni säga det på svensk?
3: Människo barn.
5: Hur säger du det då?
0: Yikes.
2: Människobarn.
0: Ja.
5: Stockholm.
0: Människobarn. jag har läst lite på nätet då och jag har sett att du får väldigt mycket ros för sånt att instrumenten glir väldigt in i varandra. Så vi lurer det veldig på, og det er vi jo forstått veldig enige her, at det er liksom et lydbilde. Det er ikke liksom vokal eller trommer som skinner veldig frem. Det er mer sammensveiset i en sånn suppe med bare deilige lyder. Mm. Så vi er veldig nysgjerrige på hvordan prosessen er for å lage nye sanger hos dere.
3: Ja, men alltså det är ju allt det är lite olika, men någonstans så vill man ändå hitta en stark melodi och liksom en stark form och starka ackord. Och en stark rytmisk vibb liksom, som talar för sig själva, eller så, som ger en låt ett signum på något sätt.
2: Ja, och där är väl det där med smak igen, att liksom man vill ju, allting som ska in i låten ska ju vara riktigt bra liksom. Och sen så gör vi det ju på olika sätt, men mycket sådär, den här Människobarn var ju mycket att vi liksom spelade tillsammans i en studio i några dagar och försökte just hitta liksom såhär,
3: hitta sounden,
2: passar
3: hitta
2: det här liksom ihop, eller ja, om jag spelar det här dun, dun, dun, då kanske det passar mig så bara bygger man upp som Tetris i bästa fall.
6: Är det sånt där har gjort det på de tidigare albumen också?
2: Nej, vi har gjort olika varje gång.
6: Ja, okay. Jag syns det nya albumet liksom, det är en helt annan sound än det tidigare. Det tidigare har haft väldigt sån orientalsk präg. Stämmer det? Är det sån?
2: Absolut. Alla möjliga, det är smaken.
6: Ja. Jag stalkade ju där på Spotify tidigare.
2: Bra.
6: Och där fann jag sån tyrkisk
2: på mig. Ja, precis. Jag lyssnar bara på turkiska.
6: Ja. Ja. Men det nya albumet har tagit en lite annan väg.
2: Ja, alltså det är bara liksom, så här är det med musik för oss, med den musikresan, att det är som ögonblicksbilder, ungefär som när man kollar i sin telefon, vad gjorde jag förra sommaren? Ja, just det, jag var på semester i Stavanger, eller vad man nu gjorde. Och så där är det med musiken, det här gjorde vi förra året, Människobarnskivan, då var vi på en viss plats, alla vi fyra på lite olika platser i vårt smak och i vårat liksom konstnär.
3: Ja, men det kan vara att, precis.
2: Då är man inne och lyssnar på viss musik. Sen går det vidare och så är man någon annanstans. Liksom,
3: ja. Ja, och att man kan snöa in på någon viss typ av intervall i, alltså om man gör melodier då som jag kanske gör ofta, så kan jag snöa in på liksom så här kvartsintervall eller på andra typer av melodier, liksom olika rytmer och vad som känns spännande i stunden och sådär. Och det är ju samma med sound. Att man kanske vill ha lite smutsigare eller lite cleanare eller liksom också gå emot det som har gjorts tidigare. Man vill vidare. Hamna i samma spår hela tiden.
2: Och det är så här, det är bra med dina ögon. Vi tycker ju inte att vi spelar i någon speciell genre. Alltså det kanske andra tycker, men det får de tycka om de vill. Men för oss så är det, så gör vi vad som helst. Liksom. Och det är skönt för oss.
4: Vi har faktiskt haft lite problem med att placera det där i en genre. Vi snackade om det, att det är så mycket forskjellige. Och så bara inför ett album. Som jag liker det väldigt gott.
2: Tack.
0: Och det är väldigt synd, när var det Petra som beskrev det som ett dreampop-band? Men lite av det kanske.
2: Jag älskar det om de väljer en grej. Ja, men det är ju,
3: vad är dreampop?
2: Det är ju som våra älsklingar från England.
0: Cocteau Twins.
2: Ja, Cocteau Twins.
4: Ah, älskling.
0: Och det är ju elementa från det, men det är liksom, det är ju så, du kan inte bli placerat bara en
4: kund i det, nej.
2: Nej, men det är okej. Om de tar kund dreampop så är det perfekt.
0: Ja.
2: För då kan nästa gång kan någon säga att det här är typ hiphop liksom. Det är perfekt. Ja.
0: Men ja, du har absolut helt egen sound då, och det är ju, står ju väldigt respekt av faktiskt i en så musikpräget världen.
2: Ja.
0: Men har du någon väldigt konkreta inspirationskällor till den nya musiken då, guys? Eller har du liksom någon låtar som du var sån, åh, detta måste vi lägga något på, eller ta inspiration?
2: Jag tycker snarare det känns som att vi har jättestor hink med musik. Vi har spelat tillsammans i många år och lyssnat på, varit inne i olika långa perioder av olika genrer, och så tar vi lite liksom gräv och jag tror att vi kan kanske ibland känna igen oss, alltså du tänker, men jag tycker inte att det är aldrig så här att vi fyra vill göra den här sortens musik.
3: Nej, det är fyra olika viljor.
5: Ja, men det är också det som är bra, att det blir lite kontraster, för att om någon vill göra nästa ABBA-skiva så är det en som vill göra nästa liksom,
2: något helt annat turkisk musik liksom, eller hiphop eller vad så. Det är ofta som det är samma, det är olika, det är samma låt. Fyra olika idéer.
3: Ja.
0: Ja.
2: Det är kul.
6: Har du någon genre där du bara inte kan fördra?
5: Nej.
7: Nei, det er ingen hinder. Altså, hvis en av dere hadde tatt med, så hadde alle andre vært sånn, nei, ikke faen.
2: Det er klart at det, kan, det kanske det, finns någon sån funktion, men
8: jag tycker nog att det finns bra musik i de flesta genrer.
2: Ja, är det inte så att du vet alla genrer är liksom som en sån här stapel och högst upp så är det liksom riktigt bra. Ja, och sen men, är det någon annan, nästa genre, salsa. Ja. Det finns riktigt bra.
8: Men en grej som jag längtar, du vet, man så här svensk så här dansmusik, alltså dansband, men det finns ju till exempel Sven Ingvars i Frödingeland.
2: Ja, geni.
8: Fantastisk skiva. Men, alltså sånt timing.
2: Jag vet inte om, om norrmännen förstår dansband.
6: Ja, är det sån svensktoppan?
5: Vi har ja, där är det. Ja, ja. Exakt. Ja.
8: Alltså så här, man pardans...
6: Man dansar. Swing.
2: Ja, det är inte swing, det är bugg, säger
6: bug.
2: Vi. Kan musiken vara...
8: Vikingarna och sådär, ja, finns i Sverige.
0: Det kör folkdans och sånt.
2: Nej. Ja, ni har säkert ett annat namn för det.
8: Nej, men det är mer alltså, gammal folkmusik i en annan grej. Liksom.
2: Ja, det är inte traditionellt. Utan
6: nej.
2: De
6: har åker
2: runt i bussar och spelar.
8: På 80-talet var det mycket sådana syntar, så glittriga syntar. Så här,
6: saxofon. Ding,
2: ding. Ja, alltid saxofon. Ja,
8: exakt, riktigt slicka saxofoner. Mm. Men ja...
6: Tack är där det räntar mest.
2: Det finns guldkorn även där.
8: Ja. I Frödingeland, lyssna på den.
2: Sven Ingvars i Frödingeland.
8: Ja, otroligt.
6: Mm. Ja. Okay.
0: Kan jag bara spöra om vem som är Helena? Vem är Helena?
2: Ja, det är ju utav dig.
8: Du menar Helena?
0: Helena, ja, ja. Stämmer. Det är en sån här apostrof. Över
8: ja, precis. Ja, men det var min mamma som, hon dog 2023, tyvärr. Oh. Så ja. Det var det. Mm. Ja. Så den skivan är ju också ett lite sorgarbete och sådär. Mm. En sorg som ju fortsätter i livet så, och förändras med åren.
0: Mm. Mm. Ja. Det är en väldigt fin låt i alla fall.
8: Härligt,
0: och väldigt fin avslutning på albumet.
8: Mm, vad fint. Fint att höra.
0: Mm. Ja. nej, eller hade du något du skulle fortälla om alla mina Ingeborg?
6: Ja, eller jag har ju fått intryck av att fall, eller nu börjar det bli en stund sedan då, men när det första albumet kom att jag hade lite sån rask växt som band. Ja. Jag husker att föräldrarna mina tipsade mig, de var och så det på en festival som heter sån, vad heter den? Sing a Song Fighter eller något sånt.
8: Det är ett skivbolag, Sing a Song Fighter, men ja. De har precis, ja.
6: De var och så det i alla fall i Sverige och och då verkade det som att det var lite mindre eller jag vet inte om det kunde ha fyllt storsalen här på det tidspunktet. Och så senare samma år så spelade det på sån jättestor konsert på Blå i Oslo, där det var massa folk och och att det har haft en liksom rask växt.
5: Ja, det har vi verkligen.
6: Har det liksom upplevt det själv?
8: Ja, jag tycker det. Ja,
5: Blå var vårt första gig
2: Norge.
6: Ja.
5: I Norge.
2: Underbart.
8: Ja, just det.
2: Men det var en häftig resa. Först kom vi till Blå och spelade för kanske 350 pers.
6: Mm.
2: Och sen ett år senare så spelade vi på Cosmopolit.
6: Ja, där var jag. Den konserten var ju helt stappfull.
2: Ja, det var dubbelt från Blå.
6: Ja.
2: Och sen alla efter det var det ju Rockefeller.
6: Ja.
2: Två gånger på Rockefeller. Då är det ju mycket. Det är ju exponentiellt.
8: Ja, men det kanske inte är så vanligt att ett band som släpper en skiva då hösten 2021 och så börjar turnera direkt liksom våren 22 var ju våran första. Och sen har vi ju liksom turnerat sen dess. Det kanske är lite ovanligt ändå.
0: Mm. Ja. Ja, för jag blev överraskad när jag såg att deras första utgivelse var från 2020 bara. Det är väldigt kort sedan.
2: Och då får du komma ihåg att det inte gick att spela live. Alltså det var ju väldigt länge. Och det var lite skönt för oss. För den här Tyler, the creator-grejen hände. Och det blev mycket uppmärksamhet. Men det fanns inga konserter. Så vi fick... Oj. Fast det var inga spelningar. Så bokades det in en spelning i Stockholm. Och sålde slut direkt. Ja. Och sådär. Men,
0: hvordan var den första konsertupplevelsen då?
2: Med oss tillsammans. Vi spelade på Fasching som är typ Blå i Stockholm.
0: Ja.
2: Det var första spelningen och det var ju spännande. Det var slutsålt.
5: Eller Dockhuset i Trondheim.
2: Det var ju läskigt för oss. För då var folk jätteintresserade och vi hade aldrig spelat någon konsert med dina ögon.
8: Ja, precis. Och jag tror att vi signade med ett skivbolag samma dag. Och sen så var det så här, då frågade han bara...
2: Har ni spelat mycket live eller?
8: Ja, bara, nej, vi ska ha vår första konsert ikväll. De bara... Okej. Jag har redan signat.
2: Ja. Mm.
8: Men sen tror jag det gick bra ändå.
6: Ja, hvordan har det upplevdes för dere att få så rask liksom stjerneskudd på en måte?
8: Ja, men det är så svårt det där att fatta, tror jag, riktigt. Mm.
2: Men lite, lite roligt, men också lite obehagligt att förstå vad är vi nu i andras ögon liksom. Men för oss tror jag att det blir, är fortfarande bara vi som håller på och krånglar och försöker göra musik liksom. Men sen ser man utifrån att det betyder det är många som det betyder mycket för många
8: Ja, men det är ju, för vi brukar ju komma ut så där efter konserter ibland och prata med folk, och då är det ju väldigt kul att få höra vad folk berättar. Så här, vi upptäckte er då och då. Eller vi har åkt härifrån. Och,
5: ja, det är jävligt kul alltså. Ja. Det är jävligt liksom, fet tillbakamelding att möta folk på live. Liksom. Mm. För när vi spelar in musik, då är det precis som Love säger. Att vi håller bara på. Fan, jag är inte bra. Du är bra, men jag är inte bra. Och sen så är det så här. Kommer man ut och spelar och möter folk. Och bara, fan, jättekul. Vi lyssnade på den här och jag har den här. Och den här låten är min favoritlåt. Alltså så här, det betyder någonting för andra människor. Och då är resten whatever. Det är jävligt kul. Bara, liksom. Yeah. Det är det som är väldigt roligt för oss också. Att vi är liksom ett större liveband nästan än vad vi är liksom streamingmässigt, får man säga. Sådär.
0: Nej, men fint. Ja. Vi börjar att gå lite om på tid. Ja. Men tusen tack.
5: Tusen tack.
0: Detta var otroligt hyggligt.
8: Ja, det var väldigt hyggligt för oss.
6: Vi gläder oss massor till konserten.
0: Vi gläder oss massor till konserten.
2: Ja, det är det något mer ni vill från någon sista viktig grej? Då,
0: eller? Jag har ett litet spörsmål. Och det är, vad är grejen med de enorma bischerna på albumcoveret?
6: Alltså hundene.
0: Ja, hundene. Ja. The Dags.
8: Det var
0: bara kul för mig. Ja,
5: precis.
8: Vi tog en tombola och vevade. Och så kom det ut hundar. Ja, vi ska ha hundar.
6: Ja, vad är en tombola? Är det en sån där bingo?
5: Ja,
6: yes. Ja, jag har till lurt på vad...
0: Och du hade massa ting inne där. Alltså forskjelliga props.
8: Ja, magiskt. Så kom det ut två väldigt stora hundar. Så vi måste
2: och de var
8: ha...
2: så gulliga, de var så snälla. Men de var tunga. Och så råkade de sätta sin fot på min fot. Men nu sätter jag den på din fot här, Erik. Och så var det så tunga när de råkade sätta... De vägde mer än mig liksom. Så fick man försöka trycka bort, flytta. Och sen så plötsligt var det någon som sparkade en boll 100 meter bort från de barn som sparkade en boll. Blir de jätterädda, hundarna? De var så rädda hundar. Fast stora. De var väldigt gulliga. Och de hette...
8: A och B.
2: Nej, de hette ju något gulligt. Typ
8: Trygve och Sven.
0: Shoutout till Trygve och Sven.
5: Ja.
0: Men tusen tack, dina ögon. Vi gleder oss massa i konserten, som sagt. Och detta har varit Post Plus kollektivet plus Milla.
5: Yep.
0: Med dina ögon. Tusen tack för intervjuet.
8: Tusen tack. Vi ses.
0: Vi ses. Ha det bra.
8: Hej.
5: Ha det.